0: Sigue la jugada. Llegó la temporada más emocionante del fútbol. Y en Agencias Guayatitlán tenemos todo para que no te pierdas ni un solo momento. Pantallas de todos los tamaños para disfrutar cada partido. Equipos de sonido y bocinas para vivir la emoción al máximo. Y lo mejor, llévatelo al crédito, fácil y rápido. Solo debes presentar tu DPI y mínimo enganche. Llámanos al teléfono 7721-7949. En confianza, entre amigos. Katzina Pachabanak Sachushia Samaj, Rukinga Kolua Mikope, Kolba Hompak Kast Kalchavirte. Crédito Vivienda, Harat Palsajo Nabuchuch, Kas Ayarir Chinibir Kubhir. Crédito Agrícola, Haranubankana Nemtra Tejcon. Crédito Productivo, Haranubankana Nemtra a Negocio. Crédito Moto o Crédito Vehículo, Hatka Barkas Navajo Batet Nkatbaba. Crédito de Consumo, Haranak Kas Navajo Nabentet Chpama Kaslimar. Tracompak Kayajo, Naknayarig Naben, Nelangilal Chavech. Kulua Mikope, Nismahap Nabi, Chka Alkinter.
1: Chokon Hilal Okrvangil, Kaskonan Lakavat, Chkak Banik, Kolaka Patran Hilal.
2: Shahnitra Ishri.
3: Ach E.
2: Ishni Akala
4: Chka Heriha.
1: Mahonich Echo Naksh Tibi Rich Pamrikas Limal. Mahonich Echn Kuizaskana. Mahonich Echto Ilteruchi. مشكلة خونا تشنق نيتير نار ماك مشكلة خوف نق نكتر تسيبيخ نقصاخ قيخ تشقان كتر كويساخ خراخي اتشنق مؤتتا نك اتوختو اك ما خو نقصاخ تا قيخ خراخ نق نوبن كوفتوا نكت كونا نكتبا تشقانك اتوخ ناوخ كوكين خي ايرف نق نكت كيتو شبخ نيترخي نخبيتك عال ملون تقريش نكي كونا نكت كيتو ما يون تات كولا تتتشتن ما يون تات كولا تتتلا شخنق بانيك اوقت نمت نقكونا نق تخيخي نقكونا نق لقوغ نقي نقبر قنساخ وطلاخك اصلي مال قشين تققون خلال خبرخونا اوغ نيتخ رمال اديسا موندو رينوبادو تشقا رمال خبر الراديو انتخنا نسمخا رمال نيتخ خون وطلاخ